Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite polis salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamir 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, to mi.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Ukoliko niste pronašli način kako da provedete ovu veče, sigurno da ćete uživati ukoliko večeras ispred medrese budete prisustvovali koncertu Sevdalija u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Pozivamo vas da uz Radio Gračanicu provedete i ovo poslijepodne.

0: jasna, potrebno je samo malo. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental, dom koji zaslužujete.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
6: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa, a sa mnom u studiju gosti su članovi jednog od najaktivnijih udruženja sa područja ne samo grada Gračanica, nego i Tuzlanskog kantona. Imamo čast da su sa mnom u studiju Safija Avdić, predsjednica udruženja mladih Sidi Krš Babići, i Senad Husić, koordinator za međunarodne odnose i saradnju udruženja. Dobar vam dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i tebi, Hasiba. Hvala na pozivu i prilici da predstavimo naše udruženje.
8: Evo, dobar dan i u moje ime i zaista, evo, zahvaljujem se svakako od srca Radio Gračanici i vama, Hasiba, na uvijek otvorenosti i korektnosti.
6: Vas ne treba mnogo predstavljati jer ste poznati, imali ste nastupe širom Gračanice, nedavno ste imali nastupi na centralnoj smotri folklora u Gračanici, ali ono zbog čega smo vas pozvali ovaj put u studio jeste vaše gostovanje koje će u septembru biti u Turskoj, i to ne samo jednom, ali ćete nam više vi reći o tome. Naime, vi ste nedavno nastupali u Zenici na internacionalnom festivalu folklora Mošćanica i tamo ste pokupili simpatije i dobili jedan iznenadni poziv za gostovanje. Evo, Safija, da nam kažete o čemu se zapravo radi.
7: Pa evo, kao što ste već rekli, bili smo na smotri u Zenici te smo dobili poziv od jednog društva koji unazad 18 godina organizuje internacionalni festival na kojem dolaze učesnici iz raznih zemalja širom svijeta. Mi smo, evo, dobili priliku da se ove godine predstavimo na tom festivalu, te ćemo u periodu od 1. do 9. septembra učestovati dakle, na festivalu u Ankari i nekoliko noći nastupati sa svojim koreografijama.
6: Kako je izgledalo organizovati ovo putovanje s obzirom da je predviđeno, evo, nekako poklapa se termin sa početkom školske godine, a vaši su članovi školarci, srednjoškolci, da li je bio izazov organizovati sve to?
7: Pa definitivno malo jeste, jer evo, kratak je period bio za realizaciju, jer smo poziv dobili početkom avgusta, dakle mjesec dana je relativno kratko da se izorganizuje jedno putovanje, međutim evo, uspjeli smo to i ako Bog da uskoro i putujemo. Imamo sreću što škole i Mješovita, a i osnovna škola Hasan Kikić uvijek

pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezu i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi moderan stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širve.

treću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stara.